Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bøtengods, tøymon og tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse soneren var kommet så lengt borstur heimannefra og se at i mitten søgnene kom han a hoksa om fægeren som han var færd utfra. Og her gjør han eka som kom a bjerke honom ut ur hese støvo. Han hukte jo, tjekk ui seg sjolvan og byrja genga heimaktur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast lottas. Heiter himmelen, herra gjør, kunne vi sia. Tog hun tog i munnen noen, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan noen, at god røst han opp fra en deio, så skal du være frelstur.

0: pappa. Gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

andaliga tryggtina som vi øya. Og vi skulle ikkje vende okkur til det jøriska, til her kunne vi omgang til få til den tryggløyga som vi få av å fylltjast ved Jesus. Så først av ødlen så kunne vi lære okkur og søtja hvordan røyk vi og ta i vidt kunne si jeg Guds bad, jeg høyre Jesus til, og tog vøy det. Han tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hetta kan du teka til tøyen som et personligt år som Jesus sier vi til. Så du kan si av det selv, jeg jo Guds bad, du til å love Jesus. Høyla i god og himmels i fære. Takk og prøys deg for deg inn i det. Takkar deg for tunne døyre bør og lyft. At du sier at du skal alls ikke føre fra åkken. Og du skal alls ikke slippe åkken. Nei, du er ikke så foglene brøye vannkjene ut og halte om sånne unger. Så la skal du halte om åkken. Og her i hokse om særlig at de som sjukere. Ja, at de skulle føle hese verder vannkjene, og at de skulle gledes om at du her er trygg løsene få. Takk for jeg, for at du sørst kunne ønske. Så beder vi dem som lortet, Herre, segne deg, sørst til kunne ønske, og gjør kunne ønske henne her og hjertet. At du er vi, og du skal løye. Takk for at jeg løfte, Herre. Og vi er så takksomme. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre, og må være Atlantia. Og takk til deg. Færre takk til deg for alt det hender det. Sikk noen, Herre, jeg takk til å be i Jesu navn. Amen.